0: bättre ting att bruka tiden din på. Det ska löna sig att jobba för fellesskapet. Välkommen till KLP banken.
1: Hos Coop Rix är det fort gjort att spara pengar. Denna ukens Prix-deal är 400 gram Coop köttdeig till bara 59,90. I tillägg är det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch till bara 70 kronor. Välkommen till Coop Rix.
2: Eftermiddagen på P8 Pop presenteras av vinterdäcken Nokian Tires Hakkapeliitta 01.